Ye do twedi ampo nyankopa se se urade nyankopo de ne dey esade atseye aside kuto ne nkoma urade wo de waye ayeye kuto ne de ma urade wo pepe so de abedru ano pepe bi obi ame mo atima kwa ba wute na ma wan fm evangelist edua sarinie na ma wan fm sunie evangelist edua sarinie number one FM niye anope bi se nyakopa de mo hoye anope mami anka sa menye ne ntembere ne ntina me bobo nyame madi na ye na nyakopo ma se se batena se dia cheye na batena se so taye chi de bi aba do mre so mo taye titie ye ye dia se ne ka bia ne ma number one FM for anope fa thank you Jesus ne bra fa wasida ne bra